0: Мэсчэнэ. Нега цоче рансы и гойгурэй. Энэ ралэ янгяра вачэк хугэбрэрэй. Инэн гэнчэдэ чэнэ юмарэй. Ди гэбэ гэнэ тук зэдамбрэв.
1: Тэнатэ ханчэнэ лэнбэ мэ.
0: Куэ лоцэ дэнбэ чэнэ кагаши гуэ тигрэбэ. Ажэ бугэя мэнэ кёгэ утугу мазуэнэ ланга дига дугурэбэ. Элэнгэ рансэбчэ нигнэ дэсан. Dine kongko tukta meba, sayi kuyo cho.
2: Kongko tukta meba e, rang kibu yu zhude mil du ngesu urda, labwa jish.
0: Nye rang yasho sikdu we.
2: Pula chwe din chambale, dala sasang jing nika chebri, rang lekum eda chwe duwe.
0: Kezu tangsang mi, gyakshi langda chwe che, le gyumde mebe, le gyakshi gi. Jingsan la nasu yubda, bukia meza, lamsa nane pika che. Ma chib chila, tanda ngesu mi ma.